0: I w którym roku ste przyszli nazad?
1: Poczekaj.
2: W 68 już tanko, to już to byli tu.
1: Hej.
2: Już był Dubček, to już to tu byli. Hej, także...
1: Hej, hej, hej,
3: už sme tu. No, už 40 mi odešli a 18 rokov, ne?
2: No, tá zrakuj.
3: 65.
2: No.
1: No, tá tvoj otec mal, keď ho mal 8 rokov, ja sme tu prišli.
2: Dobre, ale toto mi povedzte, že jak ste vybavovali, hej, že by vás vôbec pustili tu nazad, toto?
1: My vybavovali, no, odmetli nám potom, ja sme boli z Ukrajiny. Prišli mi do Užhorodu za zemi, podali si, užlím na dovolenu. Zajď odmítli. A možno hovorí tato, vieš čo, ty si daj sama a ja ostanem. No ja som si podala sama s deťmi. Deti mi nedali do vizov. Nedali. Bo keď oni znali, že keď ja deti vezmem, to ja sa už nevrátim. Nedali. No a som plakala vars pri tom vedúcovi. Vedúci bol, tak bol videl, som mala aj kúpený list spätne, pretože bolo lacnejšie, ta človek ekonomil, bo musel. Ale čo, odmietli, tak pýtalam, plakalam, a on hovorí, pojete hore na, hej, zavolal vedúci, bývala, pamätam sa na 9. posledí. Že ta žinka pýta deti, plače a ona už maje aj spätne toto listke. A ona, no, tak by ju teraz počula, so zlošťom, nech príde sюда. Prišla ja sюди, hovorí, plaču. Malčika Дочку нікуди, мальчика вам дам, він 2 роки мав, його отець. А дочка мала, 3 роки старша була, та 5 років не. Так же тато...
2: Достала віза, а Анічка не достала?
1: Анічка не дала. Ну, прийшла я додому, брат не чекав, брат є на станиці, та вчора де. Говорить, та вчора мені дали, а при чому? Oni nepovedali, že prečo, pretože aby som neostala na vse, na stále. No tá nič. A potom táto dietko mi písal, pričím skorej, to november, to je zima, a on furt po fuškách chodil, muroval ľuďom domů. A toto dieťa, kolónia ho tam bolo. A jeden čas hovoril, tehla sa zrutila a ono sa tam hralo, že mal strach, že ho zabili. No, tak som nebola Milanku dlho a som pošla do Prahy. Potom teta Eva volala, že aby som prišla do Prahy. Na to pošla. A tam mala mi brata v Kulzne. Prišli ku mne a jej švagor, on Čech bol. Tam je hore Helen. Keby tu holka bola, nikdy ne pôjdeš už do Sovietského zväzu. My by tak by udelali, čo tak by si zostali. Ja hovorím, Karel, preto zachrypnutá som. To taká choroba na mňa prišla. Doktorovi povedal, že pán doktor, to už nemôže nič robiť. Nie, pani, bo to staroba choroba. No tá je teraz rob, čo chceš. A ja hovorím, Karel, ja viem, že oni boli toto. A my sa tak dohodli aj s manželom, že keď by sa dalo na stále, to ostane. On potom zase bol, prišiel za mnou. Ja už potom vybavil on. Stále už čekal, už na ministerstve tam, že... No tam nič, prišli sme potom, prišla ja domů. A nekš potom ľudia podávali na stále a podávali aj my. Ktorý teraz bol prezidentom?
2: V Československu?
1: Hej.
2: Alebo ešte Novotný, možno ešte, nie? Predtým.
1: Za jeho vlády trošku sa nám lepšie žilo. Už chleba bolo stále bielého.
2: Ja v Sovietskom zväze, aký bol prezident, hej, ako?
1: No.
2: No toto.
0: Brežnev.
2: Už nebrežnev.
3: Brežnev.
1: Tvoja krstná pamäta. do šoru stal a druhý šor byl tam. Za cukrom stať treba. Idem z roboty, pozerám, tam ľudia stoja, tam čo skadávajú. Teraz musím stať. Ja za cukrom kilo. A som mala naštevu zo Slovenska. Čekali ma doma. A táto jedu bol doma. A ja tak prídu, a ja som videla ich, tá to cukor hodila do piriny, že ten rozbil. Bo povedám mu, že prečo si tak dlho? Ja povedám, celá kilo cukru, aby toto dieťa mali do čaju. A stojala v šore. Za cukrom stoj, za múkom stoj, za maslom stoj, za mliekom stoj, ale šor veľký. To je naozaj, že to bolo strašné. Ja neviem, prečo toto tam tak bolo. Ale to Brežňov, ja za Brežňova trošku už povedal. Už Brežňov povoľoval sem tak, kto mal jakú rodinu doma, povolil. Takže za Brežňova som sa, sme dostali na Slovensko. Ale čo, keď sme vybavovali, trebalo by mi dlho čekať. Naraz mi už muž dostal, mi dostali vízov, a ja nedostala. Zaj sme nechali v Kijevi, aby sme neodišli. No, ale on, môj muž taký bol bojový, on prebojoval sa. Znal sa prebojovať. A hovorí, ja už mám ľudí doma v byte, a ja už len v malej zvečky bývam. A teraz ja mám ostať doma. Ja už mám vybavený dom, pripisaný na druhý človeka. Ja on to nezaujíma. No ale všade ľudí sa najdu dobre. Jeden policaj tak, čo kud spozni. Znajomý bol z ním, nie? Tam povie pravdu. Michal, choď sam do toho Kyjeva. A potom pošlo sam. A potom na čane ja pýtal pri ukaz, to hovorí, a ne žalko vám deňgi? A muž hovorí, nie žalko. Potom pošol letadlom do toho Kyjeva. Tak pošol ku českému prezidentovi, tomu
2: ambasadorovi.
1: Hej. A hovorí, jak to, že vám nenapíš? Dako zavolal Ruskom, že prečo si muža pustil a ženu nie? No teraz jak to tak?
2: A deti dostali už vtedy?
1: Čo?
2: Ale deti už dostali víza. Že no, dostal dedo,
1: no,
2: a vy nie, a
1: no,
2: deti?
1: Ja dostávala s deťmi a...
2: Aha.
1: A tato je pošťa. No i tak potom dal príkaz český konzulát, aby podpísal. No. A to tak s nami krutili, vrtili, keď sme boli s tom žiadosťou podávať, to taký šor ľudí. A každomu dačo tam háček robil. Zadu hrištili potichu. Doraz Boh mu ostrelil. A ja vám, sluchajte, to je robotnik. A on čo on zna? On má svoju prácu. On pracuje. To tam treba postreľať. A nie tu. Lenže českého konzuláta znemali anjela. To, keď dačo nedobre, hneď sme volali. Telefonovali sme, a on ochotný bol každému vyhoviť. To si neznala predstaviť, že takého človeka dali za toho, no, za konzuláta.
0: Nepamiatáte, jak sa zval?
1: No.
0: Jaké jeho meno?
2: Meno. Jeho. Meno jeho znáte?
1: Čo?
2: Meno toho konzula. Znáte?
1: No, nepamiatam, ja len tady. Ja z radosti utíkala.
0: Na koli ste prišli, to kde ste tu prišli?
2: Do Mirošova, nie?
0: Do Mirošova?
1: Do dedinky u rodičom.
0: I rodiče žili
1: tu? No, ta moja rodina všetka i mužová rodina všetka tu bola. To je mu dva bortáci, on bortáci. No a čo zrobíme? Zrobíme niečo.
2: Na toto ešte povedzte, jak ste prišli, hej, už do Mirošova a ste sa rozhodovali, že si idete bývate do Sedníka alebo do Bardiova?
1: Hľadali sme byt. Kde sme zohnali tam bývanie, tam zvýšli. A tvoja krzna hovorí, ja by Svidníku nechcela. To ja by myslela, že som v Rusku.
0: Čom?
1: Pretože tam rusnácké nareče. A ona už bola vychovaná, tak ona v meste bývala už v rode. A na dedina už nechcela byť. No už nechcela jej do mesta.
0: No ale tak svednek to tiež místo bolo.
1: No i sa to páčilo. Už v hrote sa ju páčilo, bo každú nedeľu sme išli do Horského parku, tam zvieria, tam hrali, tam spievali. Sa mi to páčilo. A na dedina ona už...
2: Ale povedať Bohdan, že však Svidník to už mesto bolo, nie?
1: Tak... Mesto bolo, nepáčilo sa jej to. Ale keď bola našla byt, to by ona vlastne zvykla, no ale nenašla bývanie.
2: Vidíš, že bol Svidničan dneska.
0: Myslíte, že bolo jako sa rusinské nareče v tom Svidníku. A vy, no pretože v Mirošovi tiež isto besidujú tak, jak i ja. Ne tak, jak vám.
1: Viete čo, ja malo pospočúvam, musíte hlasne hovoriť.
0: Ešte raz, bo vaša besida je ne taká, jak v Mirošovi ste rozprávali, nie? S rodičami. Oni im však besidovali.
3: Doma ste besidovali po rusinské, nie?
1: Po rusinské, no.
0: Po rusinské, hej? Iš to zabili ste, či jak?
1: Tam je jedno, ja sedem zvykla i na dedine, mi to bola vychovaná. Po tých dedinách slovíčka všade je iný. Keď som bola v Prahe, tak Karel mi tak podal, Helen, to ja z dediny, ale u nás takisto. Toto dedina i toto dedinka, ale sú na reče také, že treba rozumieť. Napríklad po rusnácky už pomalu zapomneš.
0: I pak dostali ste to byt, tak? I tu ste prišli do Bardejova?
1: Na Štepľove sme bývali. Ale to bolo na poschodí dve rodiny.
2: A dole ešte takto bývalo, ne? Kváš.
1: Aj dole, tak tri.
2: Tri rodiny, hej.
1: No,
2: v centri.
1: Dom potrebuje mať gazdu. Treba opravovať. A nebol kto, a môj muž. Milanko tam podlahu robil, betonoval. Komíny poopravoval, strechu im pofarbil, všetko. No nič kto. Tak hovorí táto, tak dedo, stady musí mít preč. Jo, to taký život.
0: Naše tiež píšlo, tam, ako oni besidovali do Rosii, oni idú.
2: A do Ruska.
0: Ale nikto sa nevernul.
1: Nevernul.
0: A vy ste sa praví všetko vernuli.
1: A my sa skoro všetko povracali. A ja mala to z Hrabské, ne Hrabské.
2: Snak.
1: Hrabké. Z hranicou.
0: Hrab.
1: Hrab. My sme mali, môj brat za ženu mal, ona bola sirota, nemala už rodičov, tak 8 rokov zborové na pošti slúžila. No a potom, a brata mala, ta sa priženie do našeho sela, tak chodila do nás tam v bratovi, potom sa môj brat ženil z ňou. Takže ona z Hrabskom. A po vojne, ta bola za bola hrabie, ta ešte kráľ jej dali. A oni tiež tam boli, ale sa povracali na svoju.
0: A kde boli?
1: Ja neviem, kde boli. Oni boli tam na Chersone. Na Ukrajine tam boli.
0: I dalo im sa vrnúť do Polšty? Cide?
1: No. To ja, to Rusi vysťahovali na Cherson.
2: Ale že ste sa mohli vrnúť do Polska?
1: No, víte, že sa povracali.
0: Hej.
1: Tuto, po tato hranicu, to tí ľudí sa povracali. A kde je Hrabské, tiež tam hranica sa ťahne s Nákom, tak je sa vracali. Našeho môjho brata žena bola z Poľska. Tak povinám, že po vojne ona pošla na Šivici na svoje tam pojo, bo to zoznala, dozvedela sa, že poprichádzali. Tak ešte jej kravu dali. Ši peši. Peši s kravom prišli.
2: Fakt, Bogdan, nikto sa nevernú podľa teba akorát?
1: To je ono trošku chudobno, barz chudobno žijú. Toto tu. Ja sa pýtala tej babičky z Poľska. Ja rojím babke. A ona povede, hej, ja znajú. Oni po vojne podchádzali, ale ja počula, že sa povracali.
0: V ktorom roči ste sa vrodili?
1: No, Bože. Povisti?
2: Čo povisti? Koľko budete mať teraz roky?
1: 24.
0: 24.
2: Že teraz bude mať 90 roky.
0: Koli? Budete
1: 7. júna. O 2 týždne.
0: Za 2 týždne? No to wszystko najlepszego.
1: Za dwa tygodnie już będą starsze.
0: Mnoha jalita, trzeba wam zaśpiewać.
2: Zaraz jak zaśpiewamy? A to za dwa tygodnie, to ja sobie muszę do kalendarza napisać, żebym naplanowała cestę domu.
0: Pamiata Jonsy.
1: Panią ma siedmiego,
2: Panią trzeciego, no.
0: A deste się narodili w którym to seli?
1: Mieroszowie.
2: Wyszniom.
1: Wiśniom.
0: Wyszniom, Mieroszowie.
1: No. A smo z mi spiet sveta vidjeli. Oj, Milanku, tvoj otec hilje razno mi povedal, že ja sam dobro urobila, že se zavratila. Kto najde, gdje si tam boli? Najde pod Moskvom.

0: Ja slobodna som žila do ovom prerodiče do 18 rokov, potom som pošla do Vratislava.
1: Boli ste šťastliví, boli ste mamka i ňaňko lišili sa v Mirošov. I mali ste ku komu priti.
0: No hej.
1: A nás tam nebolo nikoho.
0: To je ťažko. To takomu dobre, ja by povedať, jak ma s rodičov, ma i s rodincov, mali sa de vratiť. Ale tak, ja nema nikoho, to fakt, no to už len popýtať dobrých ľudí, ne pomoci ni. Ale ja domám, že každý by pomohol.
1: Ale vy ste taká optimistka, bo ste v sebe si duvali, že desi ste našli dobrého človeka, tam, že bol na posolství.
2: Potom policajt, aký bol dobrý.
1: Hej. No. Že ste vse trafili na nejakého dobrého človeka.
0: No, mali sme dobrých. Najdušia ľudia je dobrý, keď chcú dobre urobiť.
1: Albo ste mali šťastia.
0: Šťastia.
1: Mali ste?
0: Kolo nešťastia bolo šťastia. Čo zrobíte? Aspoň sme zažili, aby na moji deti videli, že by tam nechodili. My sme prodali dom, ona bola ruská, povodu bola, mala otca žida, mala oficiera pána.
2: Ten už ho rodi dom?
0: Hej, to Mara. No, ona je, ja robila v nemocnici, ja som pracovala s jej manželom, sestra. A ona hovorí tam, Helen, môj brat by chcel prísť, on by býval až des pri Moskve, ale ťažko pracoval 15 rokov v tých baniach, že hovorí, peníze má, auto má, on by sa chcel dostať do Rožňavy, a on z Užhorodu. A ja poviem, znaš co, my podali žiadosť, keď nám schvália, my tady vyjdeme. To by ten si kúpi, bo tu ľudia nemá nikto, peniaze nechto kúpi. Mesec by čekali, nejakého kúpce nemal. Nemá nikto peniaze. Takže oni si našťahovali, tam my 2 týždne bývali spolu všetké. A keď sme prišli, ona mala mamu ešte. Mama bola kresťanka. A jak zastavili motorom pod oblak, ne, jak ješi kolo cigánov, hovorí, mama, tak byš bývala v takomto dome. A ona hovorí, čo, v takom domu to není možné. A keď zastavili na Jermaka, to hovorí, mama, mamaša, dávaj ideme dolu, sme doma.

0: Tak sa hovorí, že život je boj.
1: Nie.
0: No, no bo smrť. Ja som rada, že ja vás vyťahla sem, že žijete spokojní. Aby ste neboli spokojní. Zostali Milanku, zostali tam pár ľudí takto. Ale ja mala dve na ubytované tu za týždeň. Keď som robila knižnici, no, oni mi volali, písali mi, či by som nemohla vízu poslať, aby si prišli kúpiť to banky. Tufle, oni volali. Ne? A že laborantka, dve laborantka, tak pekne žena, bo ruské sú pekne devčata. No, tá som ich zobrala. Nemala čo som dať, ja hovorím, vy si kúpte čo chcete, a dala som mi 600 korun. A vy si pokúpte za mňa čo chcete, bo ináče nemôžu. Tak sa im čudne bolo, že ja zarobím 650 korun ako upratovačka v knižnici pratalom.
2: To što zbardijali?
0: No. No tak som ich pohodila, kde mohla, bo som robila do druhej. Nie, do obedu. A no, pred obedu ešte na poštu chodila. Som potom pošla s nima do kúpeľu, do Bardiovsku. No tak sa čudovala. Tam bola jedna žena, mala tri deti, jednu kočárku a dva také malé kolotor. Hovorí, Lena, tá žinka má tri deti. Kam ona ich hoduje? Ja hovorím, prečo? Normálne. To treba, a tak, tak boli pekne publikána. A ja hovorím, Zoja, u vás, keď je slobodná mamička, 50 rubli.
3: Це були сте?
0: На нащеву булам раз. Ага. Сама делім, на нащеву.
3: А коли там? І до Ужгорода сте пішли?
0: Гей, але в Ужгороді. Стамаді вже не пустили. Стамаді так, що не достанете, як з пекла. Сидіть, нікуди не пойдеш. Так нас сказали готово.
2: У кого? Кого там?
0: Ну, там мокмотр такий сусіда. А наш газда, хазяїн, не був вдома, було заврето.
2: Хе-хе.
0: Вони мене попозирали, посмотрили по двонка так.
2: А то коли було?
0: Миланко, то гнить то було, якось по двох роках.
2: Ай?
0: Єдин час пущали за кожну суботу автобус йшов. Хто хотів, могли їсти. Але сам мусі пригласити. A teper ja vidím, neviem si, tak to chodí.
2: Tak ho co tam bol, a teraz už aj my tam ideme.
0: Však je tvoja mama tam povola vidieť, i Paľo.
2: Hej, hej.
0: Boli by ste.
2: A krstná mamina sestra, vieš, to v Plzni, že je, tá ona bola tam až na Volini. Pofotila a ona sa vybrala až tam. A to jaké selo tam, čo ešte keď ste tam 8 roky boli na Ukrajine, ak vy hovoríte, to jaké selo bolo?
0: No to bolo tam, kde Horiana boli, kde Dravce boli, tu najbližšie, pri Užhorode.
2: Ale nie, ešte keď ste boli na Ukrajine, tak to kde ste boli?
0: Na Ukrajine? Ja tam do sela, ale už nie tam.
2: Tak znáte, ja ako ste...
0: Komu by ešte, my by sa volali České, niekto. Ruske, a na Ukrajine, a tam tých miestných, ako oni volali. Ruske sielky, a my české sielky.
2: Aha.
0: Horianov, potom Radvanka, a také toto dedinka. Senkevičovka. No tak už potom si s tým zvykli, museli byť moci. Говорим же, що ви звикнені на щебениці.